0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio, sreda, uvek u centru svih dešavanja. Moramo malo da pozovemo politiku u pomoć. Šta da radimo, to je najaktuelniji ovog 9. septembarskog jutra. Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeleženo u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Prema istraživanju Financial Timesa, samo 33% registrovanih birača odobrava način na koji Trump obavlja predsjedničku funkciju. To je pad od 3% poena u odnosu na prethodni mjesec i najniži rezultat otkada je Financial Times počeo da prati ovaj pokazatelj u maju. Posebno zabrinjava stanje američke ekonomije. Gotovo 2/3 ispitanih smatra da se ekonomija kreće u pogrešnom smeru, dok 57% birača kaže da su financijski u lošijoj situaciji nego ranije. Podrška Trumpovom upravljanju ekonomijom opala je i među republikanskim biračima, gde ga u toj oblasti podržava 53% ispitanih. Dodatni pritisak stvaraju rekordne cene goriva. Nacionalni prosjek za dizel dostigao je $5.85 po galonu, dok sukob sa Iranom nastavlja da remeti globalne energetske tokove. Inače, rezultati stižu manje od 2 mjeseca pre srednoročnih izbora, što bi moglo da predstavlja ozbiljan problem za republikance koji pokušavaju da zadrže kontrolu nad kongresom. Najnoviji podaci Galopa pokazuju da se 31% Amerikanaca izjašnjava kao demokrate naspram 25% republikanaca. Dobro, što je još pokazala ova anketa, čitamo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Danas oblačno, slično vreme nas očekuje i sutra. Da li bi to bilo sve za ovo leto 2026? Detaljnija vremenska prognoza, naravno, i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Budite uz nas!